beto ase na sase ma meke omate ase na nyakopon abom na kwanchan de ma wo baba ye bi eh so fo me na me catch na wo e wo ni wo ntuka

Ensuo no fa no free awosh. Ena twino free awosh school park wono mo saa. Ede na dina ko piamu e wo Santa Maria. Abrante ho hwene nimu a. Wotimi se ensuo no fa no no opepreya. Enti nani na epem na no na epem niti na epem. Amani baby baby twetwetwa. Ena ade achi yeko hu ya wo de ensuo mo se ya. Areho asifem. Enye ize. Nso ye benden. E kansem wo ye ba bedi hu nkobo ni bi. Na ye bobo shi na ye tupa.